good afternoon. 6 minuti që bjo që në përshqit më gjiho dhe bajmo, në hëngo që jepë të që nisha të gjithë kosët më kajnë. Më shiga më jo bisom. Më gjeno që ishë petëm kë Sarah Marko dhe hëtë bëgë mo. E gjeni e kiba që o vitë këtë në hawa dhejtë mjë gëtë gjënda që mjë në këtë gënu I gjajtë a gjinu të së në në I gjo ashtë gjerë. Kja Rita Jona dhe vaske gjenë shi dhe të hëgë gjo o vitë më dhe kiba të gërë I gëtë në bitë gjë gjënë shtu në në gjë dhe Hesterville min dushtë gjë gjënë residential school. Kja që këtë bëgjëm shtë në apë të vizhe një shopë.